eguzkia gurtzen du goian, elurretako elurra. Huarka da jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Koitzak urraturi berea, denon artean geurea, etin gabe gabiltz zabaltzen, gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango.

ezinor menpekorikan, nor bere buruan jabe, herri guztiok bat eginikan, ez gabiltz gerorik gabe.

0: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Horeka zirkoak, zirko ikastaldiak proposatzen ditu, uda osoan zehar, aurrentzat eta helduentzat, frantsesez, euskaraz edo elebidunez, eta orain da momentua izena emaiteko. Aurren euskarazko ikastaldien zatein bat itzordu badira, ustailaren 6tik 9ra. Goizean 4 eta 6 urteko aurrentzat, eta atxaldean 7 eta 10 urte.

0: Kokoentzat. Uztailaren 23 eta 24ean, hor goizean, 4-10 urtekoentzat. Uztailaren 28 eta 29ean, goizean ere, 4-10 urtekoentzat. Beste itzordu bat, agurilaren 4-7, hor goizean, 4-6 urtekoentzat, eta atxaldean, 7-10 urtekoentzat. Interesatuak balin bazarete, izena emaiteko, oreka-zirkoa.fr webgunean pasatzen da.
1: Ici Euskal Herri.

0: ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Oreka zirkoak, zirko ikastaldiak proposatzen ditu, uda osoan zehar, aurrentzat eta helduentzat, frantsesez, euskaraz edo elebidunez, eta orain da momentua izena emaiteko. Aurren euskarazko ikastaldien zatein bat itzordu badira, ustailaren 6tik 9ra. Goizean 4 eta 6 urteko aurrentzat eta atxaldean 7 eta 10 urtekoentzat. Ustailaren 23 eta 24 hor goizean 4-10 urtekoentzat. Ustailaren 28 eta 29 goizean ere 4-10 urtekoentzat. Beste itzordu bat agurilaren 4tik 7ra. Hor goizean 4 eta 6 urtekoentzat eta atxaldean 7-10 urtekoentzat. Interesatuak balin bazarete, izena emaiteko orekazirkoa.fr webgunean pasatzen da.
2: Ici Pays Basque. Actu local, musique et bonne humeur.

0: Annecy, Pays Basque.
1: Garaionak izan zean, gure bizitza erdia izan da hori. Edo, bueno, zati handi bat, ez? Bat, ez? Bat, ez? Bat, ez? Bat, ez?